Mikkel Andersen spillede noget fra Villa Lobos suite Popular Brasileira, og natsværmeren tager videre fra Brasilien til Argentina for at danse tango med to franske fyre, Richard Galliano og Eddie Luis. Azylt.

Mikkel Andersen spillede noget fra Villa Lobos suite Popular Brasileira, og natsværmeren tager videre fra Brasilien til Argentina for at danse tango med to franske fyre, Richard Galliano og Eddie Luiz.